真如夜晚个地的烈晚来日和我心за рок яркен бару брак куштен хоч куда ик врен намусе шерефе рассена шенгал намусе пешероже яна курдстан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй гели курдстан нехлин курдстан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. Edbire poşimani bin desti istuhari veri. Nehirin bernedin u berhubidin. Ver Khudan jiyane, yan Kurdistan, yan Nemad!